Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

jedan aplauz za njih, molim vas. Ok, sad ću provati nešto drugo. Ti si za mene, ja sam za tebe. Tako ćemo, ok, ova strana ti si za mene, ova druga strana ja sam za tebe. Mislim, to je ono trash 90, moramo se malo spraviti. Ok, one.

0: Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima pojačava se promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas. Vaš TK Radio.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

0: gosti večerašnjeg sata poezije su Fajko Kadrić iz Kalesije i Mahir Sinanović iz Tuzle. Dobro nam došli. Ja bih za početak pročitala vaše biografije kako bi se naši gledaoci i slušaoci upoznali s onim što ste do sad radili. Fajko Kadrić rođen je 1965. godine u Skugrićima, općina Vlasenica. Objavio je dvije knjige pripovjedaka, Ko još pjeva dok umire, Teordijski mu jezin, i romane Protokol posrnulih, Udovičke zemlje i Šta su meni ptice. Roman Udovičke zemlje dobitnik je nagrade Fondacije za izdavaštvo 2019. godine i Zlatnog pera za najprodavaniju knjigu 2020. Za svoj rad višestruko je nagrađivan. Član je Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Mahir Sinanović rođen je 24. juna 2003. godine u Tuzli. U rodnom gradu završio je osnovnu školu kada se prvi put pojavio njegov interes za pisanjem poezije. Završio je srednju medicinsku školu u Tuzli, a trenutno studira Medicinski fakultet u Tuzli i druga je godina studija. Do sada je napisao približno 100 pjesama i nada se da će jednom objaviti svoju prvu pjesničku zbirku. Posebno je vezan za svoj rodni grad, kaže, voli ljude, pse, konje, mir i prirodu. Dakle, to je ono što bi se ukratko moglo reći o vama, međutim, pred nama je sat koji treba da nam približi vaše stvaralaštvo, vašu inspiraciju, motivaciju, vaše ideje i ono što planirate eventualno u budućnosti. Ali evo, krenula bih od gospodina Kadrića. Vaš roman Šta su meni ptice je objavljen 2022. Naišao je na brojne pozitivne reakcije čitalačke publike, ali i književne kritike. Vi inače pripadate generaciji čije su najbolje godine života potrošene u ratu, pa je to i tema vašeg romana, kao i nekoliko prethodnih dijela. Sad bih vas zamolila da nam taj svoj posljednji roman ukratko opišete u smislu fabule, ko su likovi, u kojoj formi je pisan, kome i čemu.
1: Prije svega ja pozdravim vaše gledatelje. Ono što ste propustili kod čitanja biografije, to je da je roman Šta su meni ptice nagrađen sa tri velike nagrade, književne nagrade.
0: Upravo sam zato krenula od tog romana, da ostavim nešto i vama za reč.
1: Hasan Kajmija u Zvorniku, onda Ramiz Brkić u Tešnju, sve u istoj godini, i sad ne mogu da se sjetim nagrade u Crnoj Gori, Zajim Azemović.
0: Malo je. Znači, bio je to svojevrstan bum kada se knjiga pojavila, istovremeno je pobrala i nagrade i simpatije čitalaca.
1: Tako je, u stvari vi barem iz pozicije pisca ne možete znati šta ste napravili dok taj proizvod ne stigne do krajnje korisnika. Ja sam već na samom početku, kada sam trebao lektora, u to vrijeme je pao izbor na pokojnog Željka Grahovca. Ja sam njom poslao da uradi lekturu, pa nije prošlo možda 3-4 dana, dakle samo dovoljno vremena da pročita. On je pročitao i šalje mi ono poruke messengerom, ali one mudre koje ja nikad ne znam. Ja kad pišem, ja pišem cijelu ponjavu. Ja sve stavim u jedno pismo, kao da ga poštar nosi. A ovo ide ono pozdrav, pa poruka, pa drug, pa kako si, pa dakle natirate da otvoriš poruku na telefonu, pošto mi nekad ne reagujemo, jel, na onaj jedan zvuk, na klik, nekad ga i ne čujemo. I kaže, znaš šta, ja bi imao želju da napišem recenziju za ovaj roman. Ja kontam, obično u ovom svijetu, ljudi gledaju kako da se naplate na tebi, mislim, ružno izgleda, a on isto kada mi čita misl, vidi da ja gledam, vidim te poruke, kaže, potpuno besplatno. A onda njemu odgovorim, ne može biti besplatno u radi, jel? I onda on napiše jednu rečenicu koju sam ja zastao, najmanju ruku sam mislio da mi laska. Rekao da je ovo najbolji roman ikada napisan u ratu. Kasnije sam to smatrao veoma hrabrim, znate, vi imate

glavni lik u Lelejskoj gori, on se trudi da bude nevidljiv. Onda ko se ta ratna situacija, on priča, Lelejska gora priča o vašljivosti, mi imamo vašljivosti koliko hoćeš i ne mogu da izbjegnem. U Lelejskoj gori, zaboravio sam ime glavnog junaka, on u

0: Mještani znaju. Pa za recimo, ali da prije toga kažem, da bi objasnio čitateljima, u stvari gledateljima, ja se obraćam uvijek čitateljima. Vidite, mi kada smo, naravno, ovo, cijelo vrijeme je tu dominantno potreba Azira Šabića, a onda ja nemam srca da se distanciram, izvučem, nego ono, prijateljski, upregni se, pomozi. I radim koliko mogu i najbolje što znam. I to se naravno vidjelo. Vidite, mi kada smo prije 9 godina uradili film koji je na neki način neka vrsta mutanta od filma, žanrovski, jer je on u jednom momentu i igrani i dokumentarni i filmska priča. I ja ne znam čemu on pripada, ali nama uopšte nije važno čemu će to žanrovske pripadne. Nama je važno da postignemo učinak, a učinak smo postigli. I koji je učinak? Dakle, mi smo prije 9 godina kada smo radili film o Kušlatu, koji se nalazi tamo pod nazivom onaj džamija u kojoj od petka do petka klanjaju ptice. Sama asocijacija govori da tu nema nikoga. Za nekoliko dana snimanja mi nismo vidjeli nikoga ko bi nam smetao, da mu kažem, te samo malo sklonite se da mi snimimo ovaj kadar. Dakle, bio je incident otići na Kušlat i sresti čovjeka. Bio je incident. Sada je incident otići na Kušlat i ne sresti nikoga. Ja ne kažem da smo mi to uradili filmom, ali sam 100% siguran da je film ili ono što smo mi radili bio neka vrsta otponca za neke druge radnje koje su se desile i dešavaju se i dešavat će se. Ono što smo radili prije 15 dana smo pustili na YouTube kanal je Stari grad Klotjevac iznad Srebrenice, a namjera nam je da uradimo, ali to bi bilo megalomanski, da uradimo zaboravljeni, dakle, taj serijal se zove Zaboravljeni bosanski gradovi. I namjera nam je makar da uradimo, i ovo je zaista opet megalomanski, da uradimo sve stare gradove, barem Podrinja, počevši od starog grada Dobora, ovamo iza Modriče, preko Teočaka, ali ne idemo redom, mi sebi da biramo lokaciju, do Višegrada. I kad smo malo razmišljali, pa mi imamo preko možda 30, čak nismo sigurno koliko ima gradova, jer kada smo prije samo 15 dana, kada smo bili na Žepi, u Žepi, i bili na starom gradu Vratar, za koji evo imamo historijski tragova, ima ponešto malo. Ostalo je nešto malo izidjeno. I kad smo se vratili posle snimanja, onako umorni, iscrpljeni, izderani postrugama, sve to sad zaraslo. Gore imate 5 kuća i mezarje koje nikako nije moglo da napuni ti 5 kuća za ovih 2000 godina. Dakle,
1: toliko je veliko.
0: Dva velika mezarja koja ti 5 kuća koje mi onda vidimo ne bi moglo da napune do Rima. Do rimskog perioda ga ne bi napune. To naravno, mezarje govori svoju priču, selo govori svoju priču, selo govori kako ga više nema, a mezarje govori kolika su ta sela, kakav je ta život bio, koliko je pulsiralo života, a sada ga više nema. I kada smo došli na ručak, pa ljudi valja po opremi, po svemu onome skontaju, ličimo im na nešto. A šta vi to radite? Bo išli smo mi gore na Vratar, nešto snimali. Šta snimali? Pa stari grad na Vrataru. Kaže čovjek, kakav stari grad na Vrataru? Pa stari grad, mi zidimo. Kaže, slušaj ba, gore ima samo jedna kamena stolica, u kamen uklasana, ono kao na Kušlatu. Nema gore ništa, kako nema, mi sad bili. Mi sad dolazimo u situaciju da mu na kameri pokazujemo šta smo snimali. Kaže on, ja sam oženjen odatle, nema tu ništa. Dakle, ljudi koji tu žive, odatle oženjeni, tvrde da tu nema ničega, a mi dođemo i ne kažem da smo mi otkrili. U ovom slučaju za Vratar imamo nekih historijskih podataka. Dok recimo za ovaj grad na Lisini, imamo 2 grada gore iznad Milića prema rudnikama, i nekoliko, ali 2 su sučeljene, jedan drugom jako blizu. Imate jedan na planini Lisina, nema nikakvog imena, u historiji ga nema nikako, a mi ga imamo. Mi smo već prve kadrove napravili.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.